se pera na chico ta bale chico toma na na chico ta bela pina na chico la ma doro de de na na chico ma la la kuri pina na pichap jera pona na pina na bash pichap na na pudo na pe je kun ha ke da da pung na pung ngo ka da tang pung na pung kang ngo pichap na pung je pudo da da pe di de pung na na pe pa je I pu pu pu pu I de pu da da I de pu da da da da da da I pung Put it up,